Det er Radio Skive her, 8 minutter fra klokken 8:30 med St. Clara og Gosh, I Love It. Lige om lidt, så får du også at lokke Khalid med Dive Into Me, men først her Ed Sheeran med Bad Habits. Godmorgen.

Radio Skive her med Martin Garrix og Ed Sheeran on repeated. 12 minutter til klokken, den er 12, hvor vi også skal have middagsnyheder, så bliver endelig hængende her på Radio Skive. Her er der Top Loader, det er med Dancing in the Moonlight.

Radio Skive her med Bebe Rexha og David Guetta med One in a Million. Og så var der også den nye single fra The Script og Man in the Arena. Fantastisk nummer fra The Script. Her er der så Annika. Det er livsforladt. Vi er 8 minutter efter kl. 12 her søndag middag.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.